Siebe am tako se sen vier tag ga me nie te hengie gwa onor teen 7.9 xka fm sikino programme kana o sikwa twint gati se gerisa kumote 13 ga me nie te ya gwa agir ya am ti yo xa iko go zi de koma te programme nsiki de mo ko tako ngo kana a tete shure ana uya mate ku e a gwa ko